0: Sorry, the person you called cannot answer at the moment.
1: Okay.
0: Please.
1: Ebia na enefie. Enti ebia na awesome. Ye man the benefit of the doubt. Na ekwe bia efaso a ye ne ne beka se bia no. Se se ye koho a ye beko ho. Se se ye hia ne maame so a ye be hia. Ya se de se wode abedan ye no. Emwa bia se me ye na ye de gie nua bae no. Ye be ye e de age. Ofo yonkwe nem. E bi stop na ye beko ho.
2: Ye se atefa ko e na wa ba be kana sem se se a. Enti se de ye hia ti de se.
3: E wi ase ehu.
2: Now, where a boom and I am con one.
1: Your friend off air, I cry.
2: No, I cry, so say nephew.
1: And it's a mamma who sent me a cousin and nephew.
2: And now, no, so the actor so say nephew was some. Ain't he be a comment and no beba, mea candy and uncle yen ya conforno, en ya ma meno, en ya de any banners so woo ya no
1: matuaso, ya.
2: Nanka, ya who says sinny sinny sinny sinanana. One more what can I some no see as em be out no becker. Enti ya boni dia sa na ko konfo no ka kire no. Mm. Unse ohun obeka no de bia ye sisu dia ne se wo mse sofo no na. Ekuma akola no. Enti wo se se de wo se defend sofo no. Na mekura meka se bia onnim.
1: Sofo
2: no. But ba bia me de me hun se bia wo defend sofo no je se.
3: Wiase ehu.
2: Na na nkasa sika ye de ma no 7 million na wo di ye no. Ge ne ka asam no kire wo no nkasa. Enti na wo hu ni se ebi akwada ni wu a wawu no ebe ya se bi e hwa enti na nka ese wono no ma o mususu se osusu se ah ebi a mo fa nche konfo no na ebi ese ni se ni se wo kaaye no na nka ese o mokoso ahwehwem ni se ahwehwem no ene wo kwa kwadi a kira wono susu akwa kwa hian kwanhian enti kwane de me ye sure se no wo pa akwa kwa be se ye sofo no na aku no na se sofo no nyi wono ana se sa
3: Enipa
2: na ya no ankasa wo defend na nkobia wo mokoba na de ye beba beka bia no ohunu mu pefe se ye sei nti na na opese okwa na okwa hunu mu se ampa se sofo ni na kuma akola no ana se duabo no aga ne kan se wa fa ni sika 7 million to betimi abo ni dua no eno no akwa bo bia
3: ya ehu ya ehu
2: ye nhwe ne maame
1: ya ye beto aso ase mo beto Monday
2: ye nhwe konfo no na yenhwe akola na maame na ne ba ne wuye no ene papa no sususu a wo mo ne ne koye no wo se o mo nyina ate wo ne ye ka asem no nti se saa na konfo ne ka kire no se enye saa ana se de na eba na asem ne de ehu se wo wo ho no ma na ne e meke ka ka
3: wiye se ehu
2: e to da bia wiye se ehu se fawa akom e pe se fawa ene to da bia ye saa de no se akoma nkasa pese kwawa e na be ma bi aba ho anu akwamu e wo wo ho anu ma na ne me keka bobom se de nipa aba fie no
1: ma mi mi se no e me ba ho e mo fie e akonwa da mo fie
4: pa cha da bi akonwa ne fie
1: bosum se mo mo fie
4: bosum ni ho fie
1: okay for to us
2: enti se bibi sa ni ho de a because ayi konfo abas no so otwi taxi otwi taxi no wo kwa abe hu se car na kwa abe hu se enipa ye ma na nipa bi antim nti obi anfo ne ka no wo kwa na pru na bie na yesa wo nti sa spiritual ayi ne de se wo hu se sa ne ma ne keka keka bobobobo mu a na bi a akom bi a na
1: because sia be ma e bi a me tie sia na me kose ne pe ne me jina ma na ya be bo ne din na wo ni be ma ne jina ho ye dey e so o twa ne ni so a nipa be de me wan wan ne be ma na oni ne jina so che voice no
2: wo ti se wo pam wo firi ne ho Nana wa pamu afre no hunu no.
1: Okay.
2: Enti obi klemu sasa na tie de a. Obi klemu sa ne yire ne wa bai. Wa fa sa ne. Ya wo de pie